ها، آقایون، دوستان عزیز شنونده و سروران گرامی، پروردگار مهربان آفریننده هستی رو سپاس می‌داریم که باز سعادت تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهایی رو نصیب این خادمین کرد تا از این طریق مراتب عشق، ادب و احترام خود رو نثار شما عزیزان همدل و همزبان، عاشقان سرزمین کهنسال و مقدس ایران کنیم. شهین یزدانی هستم و این 990مین برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا به سمع شما عزیزان میرسه. همکاران من در ارائه بخش‌های مختلف برنامه سیمین ماهر، کیخسرو آزادگان و نصرالله یزدانی هستند. فقط 9 برنامه دیگه باقی مونده که 1000مین برنامه سروش دوست مرکز ادلید رو تقدیم علاقه‌مندان کنیم. 20 سال متمادی است که با کمک جمعی از عزیزان عاشق این برنامه‌ها تهیه گشته و برای هموطنان ساکن در دیار غربت پخش گردیده است. امیدواریم تعداد بیشتری از دوستان بتونن به جمع شنوندگان ما بپیوندند. چند روز قبل 4 ماه ژوئن و به اصطلاح انگلیسی اون ماه جون، روز جهانی کودکان معصوم بود که سازمان ملل متحد انتخاب و گرامی داشت اون رو توصیه کرده است. از دیدگاه آیین بهائی همه کودکان معصوم و بیگناه هستند و اصولاً هیچ کودکی گناهکار به دنیا نمیاد و آنچرا که ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت و یهود به عنوان گناه اولیه و خوردن میوه ممنوعه توسط آدم و حوا عنوان و روی آن داستانها ساختند، تعبیرها و تفسیرهای نادرست علمای گمراه ادیان در طول قرون و عصار بوده و نباید به آنها به صورتی که بعضی ها هنوز هم عنوان می کنند توجه کرد. شکی نیست که کودکان همیشه معصوم و بیگناه به دنیا میان، ولی پدران و مادران و جامعه اونها رو خواسته یا ناخواسته گمراه و گناهکار بار میارن. اون چه که سازمان ملل متحد روز 4 ماه جون رو با اون نامگذاری کرده، روز جهانی کودکان معصومی است که در خانواده های غیر مسئول، مثلا توسط والدین معتاد و بزهکار و یا توسط روابط جنسی زنان و مردان مجرد و خارج از عرف به دنیا میان که اغلب مسئولیت نگهداری و تربیت اونها رو بر عهده نمیگیرن. این کودکان در حالی که پدر و مادر بیولوژیک دارن، ولی در عمل بی پدر و مادر هستند و آینده اونها در حاله از ابهام واقع است. سازمان ملل متحد نگران حال این کودکان است. در اکثر کشورها، خصوصا کشورهای دارنده حکومت دموکراتیک و مؤسسات خیریه و نیکندیش، انسانهای شریف و مهربانی هستند که این کودکان را به فرزندی میپذیرند و آنها را در دامن مهر و عطوفت خود پرورش میدن. این انسانهای شریف بندگان راستین خداوند مهربان هستند و لایق هر نوع تکریم و تعظیم.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. پنجم ماه جون مقارن بود با روز جهانی محیط زیست در جهان. حفاظت از محیط زیست یعنی جایی که ما انسان‌ها در آن زندگی می‌کنیم و به اصطلاح اشرف مخلوقات اون هستیم، وظیفه همه ماست. اگر جامعه با مصرف بی‌رویه مواد سوختی، قطع بی‌رویه درختان، آلوده ساختن طبیعت، خصوصاً هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها بدون قانون و ضوابط جهان شمول، طولی نخواهد کشید که نسل‌های بسیاری از موجودات زنده امروزی برخواهند افتاد. همان موجوداتی که وجودشون در زنجیره‌های غذایی و اعتدال طبیعت ضروری یا حتی حیاتی است. مردم جهان و خصوصاً دولت‌ها مسئولین این پدیده‌ها هستند. بعضی از دولت‌ها مثل مسئولین حکومت فعلی ایران با ندانم کاری‌ها و سپردن امور به دست افراد غیر متخصص باعث نابودی بسیاری از بخش‌های پرارزش طبیعت سرزمین مقدس ایران مثل دریاچه ارومیه گشته است. خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، نابودی جنگل‌ها در گوشه و کنار کشور از جمله این زیان‌های غیر قابل جبران است. سال‌هاست به علت رقیق شدن لایه اوزون در جو زمین، اشعه‌های زیان‌آور کیهانی به سطح زمین می‌رسند و باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های پوستی نظیر سرطان پوست در افرادی که مجبورن در فضای باز زندگی یا کار میکنن میگردن. بسیار به جا و به مورد است که هر یک از ما انسانها تابع قوانین علمی و نوین سازمانهای نیکندیش جهان برای حفظ محیط زیست باشیم و دین خود رو نسبت به خانه مشترکمان زمین با همه موجودات زنده ساکن در اون، همچنین انسانها و موجوداتی که در مستقبل ایام قدم برسه وجود خواهند گذاشت ادا نماییم. و اما در دنباله برنامه توجه شما عزیزان رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، چندی است که حکومت سرزمین ما ایران سخت در تکاپوی یافتن راه نجاتی از جنگ و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی است. هیئت حاکمه به دلیل ندانمکاری ها و سپردن مسئولیت ها به افراد غیر متخصص و اغلب سودجو ولی به ظاهر مؤمن به آیین رسمی شدیداً در تنگناست. فشارهای اقتصادی بر مردم به دلیل تورم بیش از حد تحمل همه را به حد انفجار سوق داده است. زنان که نیمی از مردم تحت ستم را تشکیل می دهند مشکلات مضاعف دارند، زیرا از یک سو در ایران زندگی می کنند و فشارهای زندگی بر شانه های آنها نیز سنگینی می کند و در این حال از آزادی های فردی نیز به دلیل زن بودن محرومند و شهروندان درجه دو به حساب می آیند. حجاب اجباری هم سربار دیگری بر گرده ناتوان آنهاست. مسئولین تصور می کنند اگر حجاب اجباری زنان حفظ شود، این حجاب وجهه حکومت را حفظ خواهد کرد و کسی جرأت و جسارت اعتراض به گرانی ها، قتل عام ها و ظلم ها را پیدا نخواهد کرد. غافل از آن که شاید بتوان با زور جلوی هر چیزی را گرفت و در برابر آن سد ایجاد کرد، مگر روح زمان را. آزادی زنان و تساوی حقوق انسانی آنها با مردان در این دوره و زمان از همین مقوله، یعنی روح زمان است. 183 سال از آغاز نهضت بابی و متعاقباً ظهور آیین بهایی در وطن ما می‌گذرد و هر روز بر دامنه پیشرفت آن در جهان افسوده تر می‌گردد. آزادی زنان از جمله نخستین تعالیم مقدسه این آیین الهی بود که طاهره قرة العین پیشتاز این آزادی با نثار خون خیش نخستین نهال آن را آبیاری کرد. گرچه حضرات علما هنوز در پندار خود تحقیر زنان رو نماد قدرت و حکومت مذهبی در ایران می دانند، ولی حقیقت رو تا ابد نمی توان انکار کرد و با آن ستیز نمود. در سخن امروز مقاله جالبی رو که انگیزه نگارش آن به سال 1933 میلادی، یعنی به 93 سال قبل باز می گردد، نقل می کنیم که نشان می دهد بهایان ایران تا چه حد در اعتلاء مقام زن در وطن ما کوشیده و احترام بزرگان جهان رو در این باره برانگیختند. مقاله مزبور به قلم آقای دکتر هوشنگ رأفت در مورد زنان روستای ایران در منطقه طارقان است که مربوط می شود به یک استاد دانشگاه نروژی که چند سالی رو در ایران گذرانده و با زنان روستای ایرانی دیدار کرده است. دکتر رفعت می نویسد در یکی از روزهای تابستان سال 1963، یعنی 63 سال قبل که سالهای اولیه ورودم به کشور نروژ بود، روزی در میدان مرکزی شهر اسلو که پارک بسیار زیبایی هم هست نشسته بودم و به بازی کودکان و رفت و آمد مردم نگاه می کردم و در همان حال به وطنم ایران می اندیشیدم. دفعتاً بیادم آمد که در نروژ مستشرق و ایران شناس معروفی که شهرت و معروفیت جهانی دارد زندگی میکند. نام او پروفسور مورگن ستیرنه که ترجمه لغوی آن ستاره صبح است و استاد زبانهای شرق ایران و پشتون است. وی صاحب مقالات و نوشته های فراوانی در این زمینه نیز هست. تصمیم گرفتم او را پیدا کرده و در صورت امکان ملاقات نمایم. از یک گیشه تلفن و به کمک دفتر راهنمای تلفن شماره منزل او را پیدا کرده خود را به عنوان یک ایرانی تازه وارد به نروژ معرفی نمودم. وی با محبت اظهار داشت گرچه به تازگی از سمت استادی دانشگاه بازنشسته گشته، ولی مایل است که همان روز مرا در مؤسسه ایرانشناسی اسلو که در همان حوالی و در مرکز شهر واقع بود بپذیرد. هوشنگ رفعت می‌نویسد با اشتیاق به محل مؤسسه رفتم
و چون تا آمدن استاد کمی وقت بود جلوی در ورودی استادم. طولی نکشید که با تراموای شهری وارد شد و با محبت مرا پذیرفت. او را که قامتی بلند و سیمایی مصمم و جذاب و موهای سفید داشت، شخصیتی در خور احترام یافتم. با هم به دانشگاه و دفتر کار قدیمش رفتیم. در آنجا استاد جوانتری از اهالی سوئد که جانشین وی شده بود را به من معرفی کرد و اونگاه به گفتگو و نقل خاطرات خود از سفرهایش به ایران پرداخت. از آن جمله اظهار داشت که حدود 30 سال قبل از اون تاریخ برای مطالعات علمی و تحقیقات زبانشناسی به ایران رفته بودم و در قصبه طالقان چند روزی رهل اقامت افکنده با مردم آشنا شدم. در آنجا با یک عده افراد مهمان نواز و روشن فکر که پیرو آیین بهایی بودند برخورد کردم. آنها مرا به مهمانی شام دعوت نمودند. در سر سفره غذا برخلاف عادت اون روز شرقی ها و مسلمانان، آقایان و خانم ها با هم حضور داشتند و از هر مقوله‌ای صحبت می شد. اون چه که باعث حیرت و شگفتی من شد آن بود که این بانوان که بدون حجاب هم بودند در آن قصبه مهجور و دورافتاده در پشت کوها از اوضاع عمومی جهان مطلع بودند و درباره مسائل اجتماعی اظهار نظرهای دقیق و منطقی می کردند. بعضی به زبان انگلیسی و برخی هم به زبان اسپرانتو حرف می زدند که بدین وسیله مذاکره و تفاهم نسبتاً به آسانی صورت می گرفت. مکالمات ما در نهایت آرامش و بدون دغدغه بود. حتی گاهی در ضمن گفتگوها حکایت طنز شوخی هم رد و بدل می شد. استاد ستیرنه اضافه کرد واقعاً در ایران جامعه بهایی رو کاملاً متفاوت و ممتاز از سایر طبقات یافتم و همین نمونه سهولت برخورد با خارجیان و آزادی و ترقی فکر زنان اون جامعه باعث تعجب و تحسین من شده بود. دکتر رفعت که این خاطره را بازگو می کند می گوید انگاه استاد از من پرسید که آیا از دیانت بهایی هیچ اطلاعی دارم؟ ناگفته معلوم است که تا چه حد من از شنیدن این خاطره استاد مزبور غرق در سرور و مباهات شدم و به یاد یاران قزوین و طالقان و خدمات و فعالیت‌های امریانان افتادم که این چنین تأثیر عمیق و فراموش ناشدنی در ذهن این استاد اروپایی باقی گذاشته بود که پس از گذشت 30 سال اون رو با علاقه و اشتیاق بازگو می کند. لازم به یادآوری است که خاطره آقای دکتر رفعت مربوط به سال 1963 است و اصل داستان هم برمیگردد به 30 سال قبل از اون تاریخ، یعنی سال 1933 و به زمانی که هنوز مدارس دخترانه بهایی تربیت در بسیاری از شهرهای ایران از جمله طالقان دایر بودند و جامعه بهایی مشتاقانه سرگرم تعلیم و تربیت دختران و اصولاً طبقه بانوان در ایران بود. اگر این مدارس به دستور رضا شاه تعطیل نگشته بود، خدا می‌داند امروز زنان هموطن ما چه مقام و جایگاهی برای خود و برای سرزمینمان ایران داشتند. سخن امروز را با شعر زیبایی از دکتر شفیعی کتکنی با عنوان سپیداران به پایان می‌بریم که گویای حقیقتی بس واضح است. بنگر اونجا در آن سپیداران، خستگانند لیک بیداران. زیر شولاب برف و شیشه یخ از دم زمهریری دیماه زندگی را نهفته می دارند، لحظه ها را ذخیره می سازند تا که در روزهای اسفندی لحظه آفتاب در باران بشکفند از نهان به دیداران. آرزویست دلکش آری آه در زمستان عمر این بیداد، کاش ما نیز می توانستیم زندگی را ذخیره می کردیم بهر آن روزهای روشن شاد.
لحظه عاشقان و بیداران راست مانند این سپیداران. جان و روانتان خوش باد.

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هستید. 8 ماه ژوئن فردا روز جهانی اقیانوس هاست. گرچه در بخش آغازین برنامه خانم یزدانی راجع به روز جهانی محیط زیست اشاره هم به اقیانوس ها کردند، ولی لازمه به دلیل اهمیت مطلب قدری بیشتر توضیح بدهیم. همه به خوبی می دانند که حدوداً 3/4 سطح زمین رو اقیانوس ها و دریاها تشکیل دادند. باز هم شنیده ایم که در ادیان ابراهیمی مثلا اسلام گفته شده که حیات و زندگی ما از آب است. من الماء کل شیء حی. علمی است که جای بحث و گفتگو نداره. ثابت کرده که حیات موجودات زندگی زمین در آب آغاز گشته و ادامه یافته. پس وظیفه ماست که اون رو آلوده نکنیم و در حفظ آن بکوشیم. بزرگترین منابع آبهای زمین اقیانوس‌ها هستند. همچنین بزرگترین مراکز تولید غذا یعنی ماهی هم همین اقیانوس‌ها می باشند. بزرگترین راه‌های ارتباطی برای انتقال کالاها از یک سوی جهان به سوی دیگر نیز همین اقیانوس‌ها هستند. این روزها نیز بستن تنگه هرمز بر روی عبور و مرور کشتی‌های باری اهمیت مطلب رو دوچندان نشان داده است. پس وظیفه ماست که از اقیانوس‌ها به نحو احسن نگهداری نماییم و آنها رو به زباله‌دانی بزرگ تبدیل نکنیم و به کودکان خود نیز اهمیت حفظ و نگهداری از آن رو تعلیم دهیم و آنها رو دوستداران طبیعت، خصوصا رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها بار آوریم. من ما در دنبالی برنامه توجهتون رو به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی مسئولین جمع آوری و ارائه اون هستند جلب میکنم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: پرورش اخلاق، آموزش تحصیلی و زندگی سرشار از خدمت.
0: چند خبر از بهاییان ایران،
1: قسمتی از یک بیانیه جامعه جهانی بهایی و اینک مشروع اخبار.
0: پرورش اخلاقی و آموزش تحصیلی زمین ساز زندگی سرشار از خدمت. 31 اردیبهشت 1405، تونگا، نوکو آلفا. اگر آموزش تنها به معنای انباشتن اطلاعات دانسته شود، از کمک به جوانان برای آشکار ساختن شریفترین ویژگی‌های درونیشان باز می‌ماند. همان صفات اخلاقی و معنوی که به دانش جهت و هدف می‌بخشند. مدرسه بین‌المللی اقیانوس نور (Ocean of Light) مؤسسه آموزشی الهام گرفته از آموزه‌های بهایی طی 3 دهه گذشته به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه پرورش صفات اخلاقی و یادگیری تحصیلی می تواند در قالب یک فرایند آموزشی واحد در هم تنیده شود. این موضوع از محورهای اصلی گردهمایی اخیر مقامات دولتی، مدیران مدرسه، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها به مناسبت 30مین سالگرد تأسیس مدرسه بود.
1: طاهر فیفیتا هوکافونو، مدیر این مدرسه، طی سخنان خود گفت: در طول این سالها کوشیدم مدرسه ایجاد کنیم که در آن کسب دانش با اصول اخلاقی و معنوی هدایت شود و یادگیری در مسیر خدمت به بشریت باشد. وی افزود: با چنین روی کردی دانش آموزان تلاش های خود را در مسیر آموزش ابزاری برای مشارکت در زندگی خانواده ها و جوامع خود می بینند.
0: موالا اوتونوکو، وزیر آموزش و پرورش و آموزش فنی تونکا، ضمن قدردانی از تلاش های مدرسه اقیانوس نور اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش تونگا در کنار این مدرسه میکوشد اطمینان یابد دانش آموزان نه تنها برای امتحانات بلکه برای زندگی آماده میشوند. آنان به دانش، ارزشها و مهارتهای مجهز میشوند که برای خدمت به خانواده ها، جوامع و کشورشان نیاز دارند. دکتر اوتونوکو با صمیمیت از رابطه دیرینه وزارت خانه با این مدرسه سخن گفت و تأکید کرد که این همکاری به تقویت کل نظام آموزشی تونگا کمک کرده است.
1: دکتر اوتونوکو در ادامه به توصیف رویکرد جامعه مدرسه بین المللی اقیانوس نور در آموزش پرداخت و گفت: این مدرسه در کنار آموزش تحصیلی جدی بر تربیت اخلاقی و معنوی نیز تاکید می کند. او به بیانی از حضرت بهاءالله اشاره کرد که دانش را همچون بالهایی برای روح انسان می داند که به آن امکان پرواز می دهند. دکتر اوتونوکو با تأمل در این کلمات آموزش را نیروی توصیف کرد که ما را قادر می سازد از محدودیت ها فراتر برویم و افقهای دورتری را ببینیم. بسیاری از سخنرانان در این گردهمایی اصل هماهنگی علم و دین را مبنا و اساس رویکرد مدرسه معرفی کردند. از این دیدگاه علم و دین نه در تقابل با یکدیگر بلکه به عنوان دو نظام دانایی مکمل دیده می شوند که در کنار هم به درک عمیق‌تر واقعیت کمک می کنند و مسیر پیشرفت فردی و جمعی را نشان می دهند. با کاربست این اصل دانش آموزان جوان تشویق می شوند تا به لایه‌های

0: دهد. به این ترتیب جوانان در میابند که دانش چگونه میتواند هم به بهبود زندگی خودشان و هم به رفاه جوامعشان کمک کند.
1: نمونه های از این رویکرد را میتوان در خود مدرسه مشاهده کرد. مونا تانو موفالای، دانش آموز سابق مدرسه، به نمایندگی از فارغ التحصیلان به روزهای آغازین مدرسه اشاره کرد و گفت که در نخستین کلاس سال 1996 تنها 9 دانش آموز حضور داشتند. او در ادامه گفت همه ما به عنوان فارغ التحصیل به خوبی به یاد داریم که مدرسه چه اندازه بر وحدت و همکاری تأکید داشت. از زمان ابتدا فرهنگ رایج رقابت در فضای آموزشی جای خود را به فرهنگ حمایت متقابل داد. دانش آموزان آموختند که پیشرفت همکلاسی هایشان را جدا از پیشرفت خود نبینند. همین روحیه همکاری به تدریج موجب جذب افراد بیشتری به مدرسه شد، به طوری که تعداد دانش آموزان اکنون از 580 نفر فراتر رفته است و از پیش دبستانی تا دبیرستان را شامل می شود. این رشد تا حدی به این دلیل بود که والدین تحت تأثیر تحولات مثبت مدرسه خواستار گسترش آن و ایجاد مقطع دبیرستان شدند.
0: خانم هوکافونو گفت این روحیه تلاش و تشویق متقابل فقط مخصوص دانش آموزان نیست. او افزود اینکه انسان به سوی خود والاتر و وجود شریف خیش فراخوانده شود چه برای دانش آموز و چه برای معلم به نظر من اهمیتی بنیادین دارد. خانم هوکافونو در ادامه گفت وقتی در محیط پیرامونم با روحیه خدمت به بشریت زندگی می کنم انگیزه بیشتری پیدا می کنم تا به همکارانم، دانش آموزان و به جامعه گسترده مدرسه خدمت کنم. به بیان او، معلم و دانش آموز در این مسیر همگام و هم هدف هستند.
1: برای خود دانش آموزان نیز اصول بنیادین مدرسه با آرمانهایشان همراست است. کریستین، یکی از دانش آموزان دبیرستان میگوید چون در مدرسه وحدت در کثرت را به ما می آموزند متوجه شدم که با وجود تفاوت‌های پیشینه و فرهنگ‌های من همگی جزئی از یک کل هستیم، اعضای یک خانواده انسانی.
0: چند خبر از بهائیان ایران. لوا صمیمی، شهروند بهائی، 2 هفته پس از بازداشت همسرش در ساری بازداشت شد، 16 تیر 1405. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حالی که نزدیک به 2 هفته از بازداشت نویان حجازی، شهروند بهائی می‌گذرد، همسر او لوا صمیمی هنگامی که مقابل در زندان منتظر بود، یک خودروی سواری به او نزدیک شده توسط اداره اطلاعات ساری بازداشت شد. او برای پیگیری امور مربوط به پرونده همسرش به این نهاد مراجعه کرده بود. خانواده حجازی همچنان از وضعیت سلامت و شرایط نگهداری او بی اطلاعند. حال با بازداشت یکی دیگر از اعضای خانواده، نگرانی ها نسبت به افزایش فشارهای امنیتی بر اطرافیان این زندانی شدت گرفته است.
1: برسا مالکی، شهروند بهائی، به حبس و دیگر مجازات ها محکوم شد. برسا مالکی، شهروند بهائی ساکن مشهد، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به 2 سال و 1 روز حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مشهد صادر و به این شهروند بهائی ابلاغ شده، آقای مالکی از بابت اتهام انتصابی مطابق ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی مبنی بر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام به 2 سال و 1 روز حبس، پرداخت 80 میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 6 سال محکوم شده است.
0: یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا گفت حکم مذکور چندی پیش صادر و هفته گذشته به این شهروند بهائی ابلاغ شده است. با قرصا مال

0: یکی در تاریخ دوم بهمن ماه سال گذشته همزمان با 11 تن دیگر در جریان یک مراسم تولد در مشهد بازداشت شد.
1: قسمتی از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در ژنو. زمامداران ایران سرانجام باید با این حقیقت روبرو شوند که هر یک از 90 میلیون انسانی که در مرزهای این کشور زندگی می کنند سزاوار برخورداری از حقوق کامل و برابر انسانی اند و مسئولیت هر یک از آنها بر عهده حکومت است. نمایش تنوع ایران در مجامع جهانی بی‌معناست در هنگامی که پشت درهای بسته همان تنوع با زندان، آزار و تبعیض مواجه می شود. بافت کم نظیر فرهنگ ها، هویت ها و باورها در ایران باید مایه افتخار واقعی ملی باشد. افتخاری که می بایست نه فقط در سخن بلکه در عمل نیز بازتاب یابد. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هستید. ممنون خواهیم شد اگه دوستان فارسی زبان خود رو نیز از وجود این برنامه مطلع کنید و از اونها بخواهید شنونده همیشگی اون باشن. بخش بعدی برنامه سخنهای دلپذیره که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اونها هستن. با هم گوش میکنیم.

یکی از شنوندگان همیشگی این برنامه جناب علی انصاری برامون مطلبی فرستادن که میشنویم. یک شب مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری شد. عادت نجار این بود که موقع ترک کارگاه وسایل کارش را روی میز بگذارد. آن شب نجار اره‌اش را روی میز گذاشته بود. همینطور که مار گشت میزد، بدنش به اره گیر کرد و کمی زخمی شد. مار خیلی عصبانی شد و برای دفاع از خود اره را گاز گرفت. این کار سبب خونریزی دور دهانش شد و او که نمیفهمید چه اتفاقی افتاده، از اینکه اره به او حمله میکند و مرگش حتمی است، تصمیم گرفت برای آخرین بار از خود دفاع کرده و هرچه شدیدتر حمله کند. او بدنش را به دور اره پیچاند و هی فشار داد. صبح که نجار به کارگاه آمد، روی میز به جای اره لاشه ماری بزرگ و زخم‌آلود دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده است. ما در لحظه خشم می‌خواهیم به دیگران صدمه بزنیم، ولی بعد متوجه می‌شویم که به جز خودمان کس دیگری را نرنجانده‌ایم و موقعی این را درک می‌کنیم که خیلی دیر شده. زندگی بیشتر احتیاج دارد که گذشت و چشم پوشی کنیم. از اتفاقها، از آدمها، از رفتارها، از گفتارها و به خودمان یادآوری کنیم گذشت و چشم پوشی.

خاطره شیرینی از روحی خانم، همسر حضرت ولی امرالله، که در سال 1948 میلادی طی نامه‌ای خطاب به جوانان فرمودند، نقل می شود روحی خانم چنین مرقوم می نمایند: چند روز پیش شخصی از حضرت ولی امرالله پرسید برای فرد باهایی هدف از زندگی چیست؟ من در آن موقع حضور نداشتم. هیکل مبارک جوابی را که به او داده بودند برای من تکرار کردند. اما قبل از آن که ایشان جواب را عنایت فرمایند، در ذهن خودم در جستجوی جواب برآمدم. آیا ایشان به سائل فرموده بودند که هدف از زندگی عرفان الهی است و به کمال رساندن خلقیات و شخصیت خود؟ واقعاً به هیچ وجه جوابی را که ایشان داده بودند در خواب هم نمی دیدم. ایشان فرموده بودند هدف از زندگی برای فرد بهائی ترویج وحدت عالم انسانی است. تمام زندگی ما به زندگی کل افراد بشر وابسته است. ما در طلب رستگاری شخصی نیستیم، بلکه نجاح و فلاح عمومی را طالبیم. بر ما نیست که نگاهی به خیشتن اندازیم و بگوییم حال به نجات روحت بپرداز و جایگاهی راحت در عالم بعد برای خود تدارک ببین. خیر، ما باید مشغول پدید آوردن ملکوت بر وجهه ارض باشیم. این مفهومی بس بزرگ دارد. حضرت ولی امرالله در ادامه توضیح دادند که هدف ما ایجاد مدنیتی جهانی است که خود به نفسه بر شخصیت و اخلاق فرد تأثیر می‌گذارد.

عقب ماندگی ملت‌ها زمانی آغاز می‌شود که جای اندیشیدن را تقلید، جای تلاش و کوشش را فقط دعا و جای اراده برای رفتن را قسمت پر کند.

زندگی یک پاداش است، نه یک مکافات. فرصتی است کوتاه تا ببالی، بدانی، بیاندیشی، بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی. پس زندگیت را خوب زندگی کن.

0: محبوب قدم می‌فرمایند: ای برادر من، شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبیل معرفت سلطان قدم گذارد، باید در اسحار به اذکار مشغول شود و به تمام همت و اقتدار در طلب آن نگار کوشد. غفلت را به نار حب و ذکر بسوزاند و از ما سوالله چون برق در گذرد و بر بی نصیبان نصیب بخشد و از محرومان عطا و احسان دریغ ندارد. رعایت حیوان را منظور نماید تا چه رسد به انسان و اهل بیان، و از جانان جان دریغ ندارد و از شماتت خلق از حق احتراز نجوید و آنچه برای خود نمیپسندد برای غیر نپسندد و نگوید آنچه را وفا نکند و از خاطئان در کمال استیلا درگذرد و طلب مغفرت نماید و بر عاصیان قلم عفو درکشد و به حقارت ننگرد.
1: بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که شنونده خوب و با وفای اون بودید و تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. 20 سال متمادی است که همکاران ما علاوه بر مسئولیت‌های شغلی و گرفتاری خانوادگی، بخشی از وقت گرانبهای خود رو نیز به تهیه و تولید این برنامه‌ها اختصاص دادند و این نیست مگر علاقه و احترام به شما عزیزان شنونده. در این حال به خوبی می دانیم که شما نیز به این برنامه و خادمین آن محبت دارید. حمایت های مالی و معنوی تعدادی از شما عزیزان گواه راستین این گفتار ماست و به خوبی می دانیم که تعدادی از این عزیزان همه روزه برای موفقیت تیم ما دعا می کنند که حقیقتاً ما به دعا نیاز داریم. سپاس و قدردانی ما مضاعف خواهد شد اگر به دوستان فارسی زبان خود نیز توصیه کنید که به جمع عزیزان شنونده برنامه های رادیو و تماشاگر برنامه های تلویزیون سروش دوست بپیوندند. یک بار دیگه تشکر میکنم از همراهیتون در شنیدن برنامه و در همین جا به اتفاق همکارانم شهین یزدانی، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپارم و با تقدیم آهنگ پایانی برنامه شبی خوش و روزهایی باز هم خوشتر براتون آرزو دارم.